0: ஜன ருவனொர்னா ரகசி லுகிசின்னா
1: Mongadi akadi mabatso matsukotsi ke yana wana wa kaka go la prata ina graduate ke sa motsotsi
0: re ke tla ke lo ke se mo mamedi motle re fela ke se tsena ke a gotla
2: o anane la buine hello bantate Nelson go lihlahla Mandela kgoeletso ke gore re gemele lesedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo.